Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?

ser du alle de hvite hendene sett små. De klapper. Hender som slo, hender som hengte, hender som splittet et mål.

kjefter øret sakte fra min hvite telefon. Hørs en røst som sier Håkon, er det du? Jeg vil nå ringe og fortelle alle rykter som jeg hørt. Mange spør meg, er det sant at han er død?